Purope misericordiae tui adiuti, et ab peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem.